0: אחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל הלב.